Ole tsu ti zong tsu tun tsu mata na izai ng uti huna sindi tsu nga tule la inzir tir na kan ngay klak thai te anne e hi akashwani ai zole ni tuna tsu an CSU sponsor program NCERT capsule la ngay klang u

Hei, Akashvani Aizolani. Tuna tsuan. Nancy la rim ruwa ti le la lung mua na tin la leng long an sak. Kan ngay thao, donani. Kan hun te hon nan, gol ti la kan ngay tha nga la lung mua nan arun saang.